0: ile hi fanele ku pfunana nkata luya nga ni switsongo a khemela munghana na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona
1: phela mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana
0: nkata a hi nga ta fa hi ndlala la switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda

lavavanga vona vukhonka mumunyani va vonile xisungulo xa tiko ngungu fambile ngungunyani vaiswile vana va khoma ngungunyani loyi a nga khoma ngungunyani.

Akama ku nga na vula hi swikotile ku byela mavele kutani ku byela swifaki ku ve ku yimbelela ka Xwekina 6 ka vusiku bya nyamuntlha hi ta ve hi vitana jaga la tete loko ta ku amuna tionele hakunene tionele hi ku leswi nga mahaleswi a munhu munhu a nga ku xavisa munhu o tshama ku hayi xaka ka wena. Anga tsambeki.